Awurade ma brɛ ma brɛ. Awurade abɔ mi ya tsebe awi. Awurade ani mi ase aya ntɔ. Ne ba bi a ma ture de Awurade aduru mi.